0: Zrachi, se umi pocita cessa zrachi, ja se ni ti cecar la zazra, ab si schwaste mi. To volte abit vam poge coval.
1: Nessu ni svargenci.
0: Lecce mami sto tu, ce se ta savjet najde, Prožvatak ne smirje vjezi,